0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Húna brísa fabaljalas brancas í marísa la pell